0: Bunga, wam tak hai ki he.
1: Kari kari wanu ima.
0: Ima nang si sa luri si. Nupi ma sa tu nang nang amu tang una basu pa min hai ho we.
1: Hora dong.
0: Adu dagi ima nang nang i photo ama su ne piram me do.
1: Ayu photo piram me.
0: Piram me de ma gi su amal dau ri. Si yeng u si. Adu gi mobile number su si ma si si de isila pani. Si. Photo si ne number si ne lahau ro si. Nabani unaraga ne wari sanaro. Yeng oi. Lampai ga di tau nu ko ima sang ni he
1: yare yare ai thok pat tor gi ma photo si hai ima bo amore ne pu selai banu pi si masak ma tau di yang bi ai ni sa ma ga khang na ba to pa mi ga le ram la ba ti ai muk shok ko ni ko koi te pa khang li tarar gi yang bi ai lai bak ti na ram ga na long na le na re Adobo, ay yang si una ba yaga dra mutung puan si tau tana yang sira. Pare, yang ake. Nine, eight, five, six, zero, four, seven, two. Oh, sale. Hello. Ay mani chandra ne. Wamata hai jiki tau bani. Ay yang si, opis tagi karangan na thol laga. Nungtilgi pungamaga tarpa dwaida nakhoi office mamangi hotel dung hatung phamina dna wari chaba yagadra saksu khangna boina mutung unabasi phayena khanjari ba ahing sing aktung thokbirak pada yam kairadro hoi haibir oyani ai gidi thodok pasin malai jidi da hoi yam nuai jare adu thamjaregi
0: Ibunga, nang usah tahu lah bro.
1: Cet, kau ingin apa?
0: Yang oi, nang nak korang halak pada ni, ima gigi vitamin tu, adum tadi lahir ukui bunga.
1: Vitamin tu bu.
0: Kui dah suku, luai dah di luai le. Kau ni lahir.
1: Hoi, lahir lagi. Ayo, pisah lagi ke ima?